نئے رنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام کی اہم سلسلوں پر کہ آج نئے رنگ میں ہم آپ کے لیے کیا کچھ خاص پیش کیا جانے والا ہے۔ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گی محترمہ عائشہ بطول صاحبہ۔ اس کے بعد بیداری کائنات کے تحت آج ہم ایک نہایت اہم اور عوامی مفاد کے موضوع

0: سامعین، انسان کی اصل پہچان صرف اس کے لباس، ہولیے یا ظاہری شخصیت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی گفتگو، اس کے الفاظ اور دوسروں کے ساتھ اس کے رویے سے ہوتی ہے۔ خوبصورت الفاظ انسان کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں، جبکہ تلخ اور تکلیف دہ الفاظ ایک خوبصورت شخصیت کے تاثر کو بھی لمحوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی لا سکتا ہے اور کسی کے دل کو گہری چوٹ بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے گفتگو سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمارے الفاظ سامنے والے کے دل پر کیا اثر ڈالیں گے۔ غصے کے لمحے میں خاموش رہ جانا بزدلی نہیں، بلکہ برداشت اور دانائی کی علامت ہے، کیونکہ غصہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، لیکن غصے میں کہے گئے الفاظ کا اثر کبھی کبھی برسوں باقی رہ جاتا ہے۔ تو آئیے اپنی ظاہری شخصیت کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ، اپنے اخلاق اور اپنے رویے کو بھی خوبصورت بنائیں، کیونکہ یہی وہ تعارف ہے جو ہمارے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں باقی رہتا ہے۔ انہیں خوبصورت اور فکر انگیز باتوں کو مزید تفصیل سے پیش کرنے کے لیے اب ہم رخ کرتے ہیں حرف تابندہ کی جانب، جہاں محترمہ عائشہ بطول صاحبہ اپنی تحریر اور دلنشی انداز پیشکش کے ذریعے ہمیں ایک اہم اور قابل غور پیغام سے روشناس کرائیں گے۔ تو سامعین، آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ، تحریر و پیشکش محترمہ عائشہ بطول صاحبہ کی۔
1: انسان کا پہلا تعارف اس کی ظاہری وضاحت سے اور دوسرا تعارف اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ ظاہری وضاحت کا تعارف زیادہ دیر پا نہیں ہوتا، جبکہ زبان اور اخلاق کا تعارف ہماری اصل پہچان بنتا ہے۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہم اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اس وقت تک ہم اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ بات چیت سے اپنی پہچان خود نہ کروا دے۔ انسان کی شخصیت اس کی بات چیت کی صلاحیت میں ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے آس پاس ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ظاہری طور پر بہت متاثر کن شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، بولنا، قص، سب کچھ انہیں ایک باوقار شخصیت کے طور پر ظاہر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ زبان کھولتے ہیں تو سننے والوں پر اب تک ان کی ظاہری شخصیت کا جو سحر چھایا ہوتا ہے وہ یکدم غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر لوگوں میں کوئی خاص تاثر قائم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ ظاہری تعارف زیادہ سے زیادہ چند لمحوں پر محیط ہوتا ہے، جبکہ اخلاقی تعارف ہمیشہ کے لیے مجموعی پہچان بن جاتا ہے اور لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کا حتمی تعین کرتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ظاہری و عارضی تعارف سے زیادہ اپنے دائمی تعارف پر توجہ دیں۔ اپنی جسمانی وضاحت کو پروقار اور متاثر کن بنانے سے زیادہ اس بات پر دھیان دیں کہ ہمارا انداز گفتگو کیسا ہے، ہم دوسروں سے بات کرتے وقت کیسی زبان اور کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی غور کریں کہ کہیں ہمارے الفاظ کسی کی توہین تو نہیں کر رہے، کہیں ہمارے الفاظ کسی کی شخصیت کو مسخ کرنے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ یہ بھی غور کریں کہ کہیں ہم خود کو بڑا ثابت کرنے کے چکر میں چھوٹے تو نہیں ہو رہے، کہیں ہم خود پرستی کے الزام میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے گرانے کا کام تو نہیں کر رہے۔ یاد رہے، الفاظ بہت گہرا اثر رکھتے ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ الفاظ

0: سامعین، قانون صرف عدالتوں، وکلاء اور قانونی کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ قانون ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک باشعور شہری کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آئین ہند نے اسے کون سے بنیادی حقوق دیے ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اور کسی ناانصافی یا قانونی مشکل کی صورت میں وہ اپنی شکایت کہاں اور کس طرح درج کرا سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معلومات کی کمی کی وجہ سے عام شہری اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے صحیح راستہ اختیار نہیں کر پاتا۔ ایف آئی آر درج کرانے کا طریقہ ہو، پولیس میں شکایت کا معاملہ ہو، کسی چھوٹے مقدمے سے اپنا دفاع کرنا ہو یا عدالت سے رجوع کرنا ہو، بنیادی قانونی معلومات ہر شہری کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اسی مقصد کے تحت بیداری کائنات میں آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو سنیں گے، تاکہ قانون سے متعلق ضروری معلومات عام لوگوں تک آسان اور سادہ انداز میں پہنچائی جا سکے۔ تو آئیے سنتے ہیں عوام کے لیے عمومی اور اہم قانونی شعور کے موضوع پر ایڈوکیٹ آدم احمد شیخ کی گفتگو، جس میں وہ شہریوں کے بنیادی حقوق، قانونی طریقۂ کار اور اپنے حق کے لیے اختیار کیے جانے والے قانونی راستوں پر روشنی ڈالیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم، آج کا ہمارا عنوان ہے قانونی شعور بیداری اور عوام کے بنیادی حقوق۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خصوصاً آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی کا، جو اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے مدعو کیا۔ میرا نام آدم شیخ ہے، میں پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہوں۔ آج ہم بات کریں گے شہریوں کے حقوق و فرائض پر، بالخصوص ایسے حقوق جو اکثر عوام کو حاصل ہے لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اولاً تو آپ کو قانون کا مختصر خاکہ معلوم ہو، جیسے آئین ہند، جس کے حصے کچھ یوں تقسیم ہیں، جو 25 حصے، 448 آرٹیکلز اور 12 شیڈیولز پر مشتمل ہے۔ اس کے کچھ اہم حصے: ابتدائی تمہید، ہم بھارت کے عوام سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماج وادی، غیر مذہبی یعنی سیکولر عوامی جمہوریہ بنائے۔ خیالی اظہار، عقیدے کا اظہار، دین کا اظہار اور عبادت کا اظہار، ہند کا ہر شہری مختار کل ہے اپنے ہر عقیدے اور اپنے عبادت کو مضبوطی سے اپنی حجت قائم کرنے کے لیے۔ اور تیسرا ہمارا جو پریمبل آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا جو حصہ ہے، وہ مساوات یعنی کہ برابری، ایکوالٹی، کوئی کسی سے کم نہیں، کوئی کسی سے زیادہ نہیں۔ اور چوتھا اور لاسٹ وقار، ہم سب فیٹرنیٹی، یعنی ہم رہیں گے تو ایک با وقار اور با عزت شہری کے طرح ہم ادھر گزر بسر کریں گے۔ قانون، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، قانون دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، سول اینڈ کرمنل۔ سول کو کہتے ہیں دیوانی اور دیوانی قانون، اور کرمنل کو کہتے ہیں فوجداری قانون۔ تو پہلے دیکھتے ہیں فوجداری قانون۔ فوجداری قانون اور اس کے قوانین تعزیرات ہند، IPC، BNS کے دفعات اور حصے، ضابطۂ تعزیرات ہند، CRPC، موجودہ BNSS اہم پر سے لاگو ہوتے ہیں۔ اہم نکات فوجداری قوانین: FIR کیسے درج ہوتی ہے، پھر FIR ہمیں کس طریقے سے درج کروانی چاہیے، جیسا کہ آپ پولیس اسٹیشن جا کر آپ پہلے GD انٹری کرواتے ہیں، جنرل ڈائری جسے کہتے ہیں، اپنا کمپلین لیٹر دیتے ہیں، تو صرف کمپلین لیٹر دینے سے کمپلین FIR نہیں ہو جاتی، آپ کو پہلے کمپلین لیٹر دینی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو اکنالجمنٹ لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کو ایک پریلیمینری انویسٹیگیٹ کریں گے پولیس آفیشلس، پھر جب کہیں جا کر FIR ہوں گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر FIR لینے سے کوئی پولیس آفیشل منع کر دے آپ کو، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا پھر اس کی دوسرے صورتحال یہ دیکھیے کہ کوئی پولیس آفیشل آپ کے خلاف

خلاف اپوزیشن سے مل کر آپ کو اذیت دینے کے لیے آپ پر اگر جھوٹا کیس اگر بنوائے یا پھر آپ کو ہراسان کرنے کی کوشش کرے جھوٹے دفعات جھوٹے مقدمے ڈال کر, تو آپ اپنا کس طریقے سے دفاع کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو ہم دیکھیں گے کہ آپ ایف آئی آر لانچ کس طرح کروا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ ایک کمپلین لیٹر دیجئے پولیس اسٹیشن میں. اگر وہ کرپٹ ہوگا تو پہلی بات تو آپ کو منع کر دے گا. تو آپ کو کرنا یہ ہوگا, آپ کے قریبی پوسٹ آفس کو جائیے, جا کر کے آپ وہاں سے ایس پی اے ڈی کر سکتے ہیں, جو کہ پہلے آر پی اے ڈی تھا, رجسٹرڈ پوسٹ اکنالجمنٹ ڈیو, تو اب وہ اسپیڈ پوسٹ اکنالجمنٹ ڈیو ہو گیا ہے. اب وہاں سے جا کر وتھ اکنالجمنٹ آپ پوسٹ کریے, اور پوسٹ کرنے کے بعد آپ کی کمپلین وہاں پر چلے جاتی ہے اور آپ آن ریکارڈ آپ کی کمپلین آ جاتی ہے. اب اس کے بعد سیکنڈ, آپ جب بھی بات نہیں بنی تو پھر آپ جا سکتے ہیں اے سی پی آفس کو, آپ ڈائریکٹ یا پرسنل وزٹ کر سکتے ہیں یا تو کمپلین کر سکتے ہیں. جب تو بات بن جانی ہی چاہیے, اگر تب بھی بات نہ بنے تو پھر کہاں جائیں؟ تو پھر جائیں ڈی سی پی آفس اور اپنا جو بھی کمپلین ہے وہاں پر کرے اور اکنالجمنٹ لے. اگر آپ پرسنل وزٹ نہیں کر سکتے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ پوسٹ کر دیں. اس کے بعد جب بھی بات نہ بنی تو پھر آپ سی پی آفس جائیں. اس کے بعد تب بھی بات نہ بنے تو پورے اکنالجمنٹس لے اور سیکشن 200 سی آر پی سی کے انڈر آپ پرائیویٹ کمپلین فائل کر سکتے ہیں ڈائریکٹ کورٹ میں, یعنی کہ ڈائریکٹ کورٹ سے آپ ریفر کروا سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی آپ کس طریقے سے کمپلین کریں گے, آپ کو کوئی کس چیز کا اگر گریوینس یا آبجیکشن ہو. تو اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف. اسی کے اندر اگر آپ کے اوپر جھوٹا مقدمہ ڈالیں تو سب سے پہلی بات تو آپ انویسٹیگیشن آفیسر سے ملیے, آئی او جسے کہتے ہیں, مل کر پوری اپنی تفصیلات بتائیے تاکہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں آسانی ہو, اور اگر آپ اسے کنونس کر دیں گے تو ایف آئی آر آپ کے ہونے کے باوجود وہ آپ پر چارج شیٹ داخل نہیں کرے گا, بلکہ چارج شیٹ کے بجائے وہ کلوزر رپورٹ کر دے گا. اس کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا یوں ہے کہ پہلے کمپلین, پہلے جی ڈی انٹری اینڈ کمپلین ہوتی ہے, پھر ایف آئی آر ہوتا ہے, ایف آئی آر کے بعد 2-3 مہینے کا ٹائم لیتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر, پھر اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتا ہے, پھر اگر وہ کنوینس ہوا کہ آپ کا مقدمہ درج ہونا چاہیے تو پھر چارج شیٹ فائل کرتا ہے. اگر اسے ایسا لگا کہ یہ جو الزامات ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے یا لیک آف ایویڈینس ہے یا سول ان نیچر ہے, تو وہ آپ کی بات سن کر آپ اپنے اوپر چارج شیٹ فائل کرنے کے بجائے کلوزر رپورٹ فائل کروا لے سکتے ہیں. کلوزر رپورٹ فائل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کیس اس سے آگے نہیں چلے گا, یعنی چارج شیٹ فائل ہوگی تو چارج شیٹ فائل ہوگی, پھر ٹرائل چلے گا, پھر ججمنٹ آئے گا, ججمنٹ آنے کے بعد پھر ایکویٹل یا کنوکشن یعنی باعزت بری یا پھر قصور وار مان کے اسے بامشقت قید کی سزا سنائی جائے گی. بٹ یہاں پر سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ اگر کلوزر رپورٹ اگر پولیس کی طرف سے داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیس آگے نہیں بڑھتا بلکہ وہ کیس وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو سنجیدگی سے آپ آئی او سے ملیے اور اپنا کیس ختم کروا سکتے ہیں, اور اس کے اندر آپ انڈر ٹیکنگ بھی دے سکتے ہیں اپنی, یا پھر آپ ایک بیسک سا اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں اور اپنا ورژن سنا سکتے ہیں, سنا کر بات کو ختم کر سکتے ہیں. دوسرا, اب آپ پہ چارج شیٹ بھی فائل ہو گئی یا چارج شیٹ فائل ہونے والی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر کنوینس نہ ہوا, تو آپ فائل کر سکتے ہیں ڈائریکٹ لوور کورٹ میں ڈسچارج پیٹیشن یا ہائی کورٹ میں کوائش پیٹیشن. اس عرضی میں, اس پیٹیشن میں آپ کا جو اقتباسات ہے, آپ کا جو نظریہ ہے اور آپ کے جو بے گناہی کے ثبوت ہے یا گواہان ہیں اس کو آپ داخل کر سکتے ہیں اور کنوینس کر سکتے ہیں جج کو. اگر جج کنوینس ہو جائے اور آپ واقعی بے قصوروار ہو تو پھر آپ کو وہاں سے انصاف ملے گا, وہاں سے آپ کو آرڈر ملے گا, خواہ وہ لوور کورٹ سے ہو یا پھر ہائی کورٹ سے ہو. پھر وہ آرڈر کاپی آپ کو صرف کرنا کچھ نہیں ہے, لے جا کر جو آپ مقدمہ جس عدالت میں چل رہا ہے اس عدالت میں پھر ایک عرضی دے کر کہ ان کے علم میں لایا جائے کہ یہ کیس ختم ہو چکا ہے, وہ آرڈر کاپی انکلوز کرے, پھر آپ کا وہاں سے کیس ختم ہو سکتا ہے. تو اب چارج شیٹ کی جہاں تک سوال ہے, چارج شیٹ کب فائل ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی ایسا ایک ٹینیور نہیں ہے. اکثر عوام منتشر رہتی ہے کہ چارج شیٹ کب فائل ہوگی, کب فائل ہونی چاہیے. تو اس کے اندر کیا ہے, جیسا کہ ہم کہیں ایسے کیسز دیکھ سکتے ہیں جو کہ آج سے 10 سال پہلے ایف آئی آر تو ہوئی, نہ آج تک کلوزر رپورٹ داخل ہوئی, نہ آج تک چارج شیٹ داخل ہوئی. تو چارج شیٹ اور ایف آئی آر کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی انویسٹیگیشن کا ایک اسٹیج ہوتا ہے جس میں پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اپنے پروسیڈنگس کو اور اپنے کاروائیوں کو آگے بڑھاتی ہے. اب

تحفظ غذائیت فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ، اگر آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں اور صفائی کی کمی، غیر معیاری غذا یا کوئی اور ناگوار صورتحال پیش آئے تو آپ ایف ایس ایس اے آئی سے رجوع کر سکتے ہیں اور اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے ٹول فری نمبر 1800-112-100 پر کال کر اپنی شکایت کو درج کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ جانوروں کے اوپر کوئی شدت یا پھر زیادتی ان پر ہو رہی ہے تو آپ ڈائریکٹ پیٹا یا اینیمل ڈپارٹمنٹ کو آپ کال کر سکتے ہیں اور ان کے طرف رجوع ہو سکتے ہیں. یا پھر آپ دیکھیں کہ کوئی وائلڈ اینیملس جو کہ جنگلی جانور جسے کہتے ہیں، اگر ان کے متعلق کوئی زیادتی کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ ڈائریکٹ فارسٹ اینڈ اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ سے رجوع ہو سکتے ہیں. اور بھی مسائل جیسے بجلی کا مسئلہ ہو تو آپ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کو ربط کر سکتے ہیں یا پھر اس کے ٹول فری نمبر پر 1912 پر کال کر سکتے ہیں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ جس بھی محکمے سے رجوع کر رہے ہیں وہاں کے کچھ اہل کاروں کا پرسنل نمبر لے کر اپنے مسائل کو ان کے طرف پیش کریں اور مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور بھی جیسے پولیس محکمے کا ایک ایمرجنسی نمبر ہے 100، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے. بٹ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ 100 پر کال کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہے کال سینٹر کو، کال سینٹر سے پھر پی ایس کو کنیکٹ ہوتا ہے. تو ایک اور ایک نمبر ہے جو کہ اکثر لوگوں کو پتا نہیں، 112، یہ جو ہے 100 سے بھی زیادہ ایمرجنسی نمبر ہے. اس کے اندر بھی آپ کوئی مسئلہ ہو تو آپ ڈائریکٹ 112 سے بھی رجوع ہو سکتے ہیں. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ میری طرف سے یہ ہے کہ آپ لوکل پولیس اسٹیشن کا لینڈ لائن نمبر لے لے، وہ لینڈ لائن نمبر اپنے پاس رکھے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کم سے کم اپنے گھر کے اطراف و اطناف کے دو تین پولیس اسٹیشن کا، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، ایمرجنسی ہے پولیس کی، تو آپ کم سے کم 100 کے بجائے اس لینڈ لائن نمبر پر کال کرے یا پھر پولیس آفیشل کا کوئی نمبر لے کر اس پر کال کرے تاکہ آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے اور آپ اپنے آپ کو یا اپنے افراد خاندان یا دوست احباب کو نقصان سے بچایا جائے. یا پھر مہریوں کا مسئلہ ہو یا کوئی عہدیدار آپ کو رشوت لینے دینے پر تنگ کر رہا ہے تو آپ رجوع ہو سکتے ہیں ACB کرپشن بیورو کو. ڈائریکٹ آپ کرپشن بیورو میں اس کی کمپلینٹ داخل کر سکتے ہیں جس سے اس کے اوپر سخت کاروائی ہوگی. اور بھی ٹول فری نمبر جیسے ایمبیولنس کا 108 ہے، فائر اسٹیشن کا 101 ہے. اور بھی ڈپارٹمنٹس کا اپنا ایک ذاتی مطالعہ کریے ڈپارٹمنٹس پر، اور ڈپارٹمنٹ مطالعہ کر کے ان کے ٹول فری نمبرس اور ان کے محکمے کے عہدیدار کے نمبرز بھی کلیکٹ کریے اور مسائل کو حل کریے. اب بات کرتے ہیں RTI، ایک پاورفل اینڈ امپورٹنٹ ٹول کے بارے میں. RTI کا مطلب ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. آپ سرکار سے سوال کر سکتے ہیں، مثلاً آپ کا جو کام تھا وہ کام کیوں رکا ہوا ہے، اس میں اتنی تاخیر کی وجہ کیا ہے. مثلاً جیسا آپ کا راشن کارڈ پینڈنگ ہے تو کیوں پینڈنگ ہے. اگر آپ طالب علم ہو اور آپ کو اسکالرشپ کا پیسہ نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا. کسی کے وظیفے کا کچھ مسئلہ آ گیا تو آپ پینشن ڈپارٹمنٹ سے رجوع کر RTI فائل کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ اس وظیفے کے رکاوٹ کی وجہ کیا ہے. اگر آپ کا کوئی کام ڈپارٹمنٹ میں رکا ہوا ہو تو آپ ڈپارٹمنٹ کو کس طریقے سے رجوع کریں. سب سے پہلے تو تحریری طور پر رجوع ہو اور اکنالجمنٹ لیں، پھر فالو اپ کریں. اگر پھر بھی جواب نہ آئے اور بات نہ بنی تو آپ RTI فائل کر سکتے ہیں. بجلی کا بل غلط آئے یا بڑھ کر آئے تو آپ سیدھا بجلی کے محکمے سے دریافت کر سکتے ہیں RTI کے دوارا کہ بل کیوں بڑھ کر آ رہا ہے اور اس کا اپروپریٹ بل ایویلیوشن کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے اور ایسا کیوں ہے. کوئی اور گورنمنٹ پروجیکٹ یا روڈ یا بریجز یا جو بھی کچھ ہے اس کا بجٹ سینکشن کتنا ہوا اور کتنا لگا، آپ اتنا تک RTI کے دوارا پوچھ سکتے ہیں. کام نہ ہوا تو کام کیوں نہ ہوا اور تاخیر ہوئی تو تاخیر کی وجہ کیا ہے. ان تمام چیزوں کا حل ہے RTI. آپ RTI میں یہ سب اپنے سوالات حکومت سے دریافت کر سکتے ہیں اور جس سے کرپشن کم ہوتا ہے اور عوام کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. صرف اور صرف آپ کا انفرادی فائدہ نہیں بلکہ جس سے اجتماعی مفادات بھی وابستہ ہوں گے. RTI اس طریقے یہ بھی دریافت کر سکتے ہیں کہ کون افسر ذمہ دار ہے، فائل کس سٹیج پر ہے،

سامعین، یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور اب وقت ہوا چلا ہے ہماری دلکش، یادگار اور موسیقی سے سجی محفل گیت سریلے گاتا جا کا۔ موسیقی وہ زبان ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ دلوں کے فاصلے مٹا دیتی ہے، جذبات کو آواز دیتی ہے، احساسات کو نغموں میں ڈھال دیتی ہے اور زندگی کے حسین لمحات کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتی ہے۔ لیکن ایک خوبصورت اور خوشگوار زندگی کے لیے صرف دل کا خوش رہنا ہی کافی نہیں، جسم کا صحت مند اور توانا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آج کی اس خصوصی پیشکش میں ہم موسیقی کے ساتھ ایک نہایت اہم موضوع کو بھی آپ کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اور وہ ہے نیشنل نیوٹریشن ویک، یعنی قومی غذائیت ہفتہ۔ یہ ہفتہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری صحت کا تعلق ہماری روزمرہ خوراک سے بہت گہرا ہے۔ ہم کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں اور کس انداز سے اپنی غذا کا انتخاب کرتے ہیں، یہ سب ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ صحت ہے تو زندگی میں ہر رنگ ہے حسین، صحت ہے تو زندگی میں ہر رنگ ہے حسین، بیمار ہو تو دنیا بھی لگتی ہے بے رنگ و غمگین۔ تو آئیے صحت، خوشی

سامعین، کہا جاتا ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے، اور یہ بات صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ ہماری عملی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ اگر انسان صحت مند ہو تو وہ اپنے کام، تعلیم، ملازمت اور روزمرہ کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں انجام دے سکتا ہے۔ ہماری صحت میں غذا کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جسم کو توانائی چاہیے، دماغ کو مناسب غذائیت چاہیے، اس لیے کھانا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہمارے جسم کی ضرورت بھی ہے۔ نیشنل نیوٹریشن ویک کا مقصد بھی یہی شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنی خوراک کے بارے میں زیادہ سمجھداری سے فیصلے کریں اور اپنی زندگی میں صحت مند غذاؤں کو مناسب جگہ دیں۔ سامعین، آکاشوانی حیدرآباد سے آپ سن رہے ہیں گیت سریلے گاتا جا، اور گیتوں کی اس حسین محفل میں نیشنل نیوٹریشن ویک کی خصوصی باتیں بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ جو کھانا صحت دے وہی دسترخوان سجاؤ، جو کھانا صحت دے وہی دسترخوان سجاؤ، ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت بھی ساتھ لاؤ۔ اور اب صحت مند زندگی کے اس پیغام کے ساتھ سنتے ہیں ایک خوبصورت سا نغمہ۔

سامعین، ہماری زندگی بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے۔ صبح سے شام تک کام، تعلیم، سفر اور مختلف ذمہ داریوں میں ہم اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اکثر اپنی غذا پر مناسب توجہ دینا بھول جاتے ہیں۔ کبھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جلدی میں کچھ بھی کھا لیتے ہیں، اور کبھی صرف ذائقے کی خاطر ایسی غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ نیشنل نیوٹریشن ویک ہمیں یہی یاد دہانی کراتا ہے کہ مصروف زندگی کے باوجود ہمیں اپنی خوراک کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ صحت مند غذا کے لیے ضروری نہیں کہ بہت زیادہ وقت یا بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے، بلکہ اصل ضرورت صحیح انتخاب اور اعتدال کی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہماری آواز سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ آکاش وانی حیدرآباد کا گیت سریلے گاتا جا، اور اس وقت گیتوں کے ساتھ نیشنل نیوٹریشن ویک کی خصوصی پیشکش جاری ہے۔ شعر دیکھیے گا، بدن کو چاہیے غذا، دل کو چاہیے سکون، بدن کو چاہیے غذا، دل کو چاہیے سکون، دونوں کا رکھو خیال تو ہنسی ہو ہر جنوں۔ آئیے اب موسیقی کے اس سلسلے کو ایک اور دلکش گیت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، سماعت کیجیے۔